0: premijera na Radio Studentu.
1: Ne izlazi više niš. Osim nema ni novog singla. Danas.
2: S albuma Cosmic Disco.
1: Davien. I da, ništa, idite na plažu, ljudi.
2: Sunčajte se.
1: Nemojte biti bijeli.

0: Yes. Što hoćeš da pričam? Ok. A, pa to je još više cool. Tako mi je lakše.
1: Glazba.
2: Ne samo glazba, već i strašna glazba.
0: Ne, ja mislim da me sad cjebala, jer sam zadnji put brim pričala na onaj i morala sam biti ovako.
2: Megaherca.
3: Sad
2: su
3: sad svi bolji. Sad svi love kako se
0: spada. E, na onaj tam i ovako sam bila. Ajc, kaj da radim? To se ti neprofesionalno.

jedan, mi smo to istraživali s novinarima iz 50 medija i prošli smo konkretne slučajeve, ono, od Norveške do Cipra, od Portugala do Finske, i svaki put je priča ista. Sustav je znao ili je bar